sɛdeɛ ne nam adom bi kae sɛdeɛ ne wabɔ dwi ɔtumifu abu ha bredi koro nyɛ bi nɛ biabade sika wai ɛnam asase no so basaba bible sɛ sɛ wɔsrɛ nya paw soa ɛnɛ yɛnkɔnyɛ nyina papa sɛ ne kɔfi nea me wadoyɛ mayamfa yɛtim wɔ hɔ ma wurate ɛyɛmfa nnipa dɛ nyinaso yiafuo nyɛ sika o